0: mu kitabo ky'obwenzi essuula ey'okutaano olunyiriri olw'okusatu kigamba nti
1: bw'olabanga omusajja ku mutimbagano ku ssaawa 8 ez'ekiro tomuweerezanga meseji aba mukyala